Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Ja se nadam da je savršeni. Dobro jutro, 7 sati je odkucalo. Sunce nam se lagano probija kroz ove oblake i evo pokušava i ono izaći kao što smo evo i mi jutro spokušali.

0: Ustani dalje uz jutro na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Jutro sa Kasandrom na Room FM-u.
3: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
4: Praecrocturus gigas bio dugačak otprilike 1
5: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
6: Što sam ja htjela reći?
4: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

Ideja je zapravo da se tom naknadom pokriju troškovi carinskih službi koje svakodnevno moraju obraditi ogroman broj tih malih pošiljaka. I sad

0: standarde. S druge strane, domaći trgovci godinama upozoravaju da teško mogu konkurirati proizvodima koji se preko tih kineskih platformi prodaju za nekoliko eura. Tako da evo, uglavnom postoji taj neki problem, postoji ta neka caka. E sad, kome ovo neće biti skupo, ja evo osobno jesam prije nekoliko dana ušla na jednu od tih trgovina putem telefona. Izbilja sam se onako šokirala, cijene jesu porasle, nije više to tako jeftino, onako otići ćeš na Shini tamo i naći sve za 50 centi, pa bome nećeš više.
1: Malo sutra.
0: Je to i dalje jeftinije od ovih naših tu trenutno cijena, ali nije jeftino na ono na što smo naviknuli.
1: Da, jučer jedan komentar jedne djevojke je bio da zašto kupuje na tim platformama, zato što kaže ima puno stvari ovog onog koje zapravo kod nas ne možeš naći. Tako da možda ono nekih modela koji kod nas nema, nečega, ne znam. Da. Tako da imali smo mi zapravo situaciju, prošli tjedan je stigao jedan paketić, nisam naručivala ja, no međutim ovako, cijena samih proizvoda je bila 10 eura, poštarina nekih 5 eura i dolazilo je iz Kine, naravno naručeno je preko eBaya. No međutim, dok je sve to bilo plaćeno i međutim, dok je paket stigao doma, imali smo zaplatiti još nekih skoro 8 eura. Biti će carine, pretpostavljam. Tako da onako, već osjete se te razlike već sada.
0: Da. Tako da evo, hoćemo li dalje nastaviti s tom kupovinom ili ne, svakako je pad tu.
1: Da.
0: Ali evo, pratit ćemo situaciju svakako dalje. Pratit ćemo mi našu pauzu koja nam je sljedeća po redu. Kaže Matija Cvek.

0: Бой. Учим уче и что писати и объявити.
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag. Treći krug emisije internet portala ispred nas. 8:40, evo gotovo minuta. Mi smo spremne za posljednji krug.
2: Daj da te pitam, jesu li ikada jela tartufe?
1: Jesam.
2: Stvarno, mislim da smo čak već jedan puta vodili ovaj razgovor. Ljudi, ja ih nisam probala, ali ljudi općenito kažu ili ih obožavaš ili ih mrziš.
1: Meni su super.
2: Kako bi opisala njihov okus?
1: Pa čudan.
2: Ajde, jel možeš nečim usporediti?
1: Ne mogu.
2: Svi, znači dok ljude pitaš dok probaju onako u tim nekim egzotičnim zemljama, pa jedu zmije, jedu štakore, jedu... I onda svi kažu kao, kad god pitaš kao kakav okus ima, pa podsjeća na piletinu. Jel ono tartuf ima podsjeća na piletinu?
1: Pa ne baš. Ne baš, ne bih usporedila to s mesom. Onako, specifičan okus, specifičan miris i dobro ono što si spomenula, da, točno je tako.

0: cijenjeni, pa je prošle godine kilogram dosezao između 1000 i 2500 eura.
1: Pa ko voli, nek izvoli. Jedan kvadrat stana manje si kupiš i ovoga. I imaš tartuf.
0: I pojedeš ručak.
1: Kajgan u tartufima.
0: Da.

0: Poslednji dan je uz jutro na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Optimum.

Bilo u autu ili putem streama kod kuće ili na poslu, želim dobar dan. Posebno želim dobar dan svim Majama, zato što danas ime Maja slavi imendan. Tako da evo, ako ima slučajno koja Maja na Rum FM-u, ekipa Rum FM-a ti želi sretan imendan. Kad smo već kod Maje, evo i Maja Berović nam je ovdje. Majo, želimo i tebi sretan imendan, kaže on.

Estrade Dara Bubamara. Ako voliš slučajno hitove poput ovog koji ti ide u nastavku, budi dio naše Turbofolk Never Dies liste petak od 20 sati i tako puna

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

stvari ih i dalje sve povezuje, svi su velike gurmani, oho, pa dobro, a ništa, pa idemo onda na jednu Brenu. Na jednu zapravo meni njenu jako dragu pjesmu, evo, Luda za tobom.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Bio je to Mile Kitić, kaže ti niste čista, 12:14. Imam ja još jednu poslasticu za vas, ali ovaj put sportskog karaktera.

dozovu ovo ili ono. Mi Europljani bi se trebali nekako dogovoriti i napraviti nakon jednu lijepu europsku vatricu i smisliti neku mantru više da ustabilimo te temperature, da nam napokon bude kako treba i da nam bude bolje, ali do tada evo što da kaže, ići će nam upravo Dejan Matić, tople noći i vreli dani.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

Toma Junatrag, baš mi je dobro došao. Bio je tu i Nući i Toma, baš su mi dobro došli. Za kraj, pa mislim i Lexingtonovci isto nisu zabaciti. Dobro da nije veće zlo, odlična, odlična stvar. UGL 14:55:57, to je 14:56, evo da zaokružim vrijeme i da se pozdravimo. Naravno, želimo vam ugodan ostatak dana, nekako se danas još spasite od ovih silnih vrućina, od ovog sunca, a sutra okrećemo novu stranicu što se tiče temperatura. Ja se evo najiskrenije nadam. Ljudi, budite mi dobro, pusta šaljem svima, ajde bok!

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radio

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: menadžera, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: za svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.